like fin. Stjernehimmelens glitter stråler hit ned hver eneste kveld. Jeg vet du ofte går og drømmer

gutt på byen i går endte opp med å snu deppe i sofa og TV. Jeg går ikke ut som inn nu.

kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne.

høvdingen sjøl, Erik Bye, sammen med Willy Andresens orkester. Kari Alsåg er biskop i Borg. Hun skal håndtakt ganske straks.

0: Så er jo Jordan ofte brukt ulike Hollywood-filmer og den slags da, på grunn av naturlandskapet her. Så det anbefales.
1: Det anbefales. Alexander Leifald, takk for oppdateringen både på Irak og på Jordan egentlig. Og lykke til i neste kamp i fotball-VM også, uansett.
0: Ja, bare trivelig og likeens. Fortsatt god dag.
2: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

0: Hei, gamle mann, Bjørn Ulveus og Benny Andersson, som akkurat i dag da, eller i disse dager, er det 60 år siden disse to karrene møttes første gang. Magni Løvre, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Nå, det var like før jeg sa hei, gamle kvinne.
1: Men ja, var... bare si det. Se det som det, du.
0: Det var jo nesten frekt.
1: Nei.
0: Du, men det var ikke
1: frekt. Jeg tar det som en
0: mann. Ja, det var ikke frekt ment. Det var ikke. Nei. Hvordan er det med deg, Magni?
1: Du, jeg er litt preget av nattens hendelser.
0: Oi, du er i sånne, du, ja.
1: Ja, jeg er ganske trøtt. Er det? Ja.

0: Ja, men hvorfor skulle du sette opp og se det der som går midt på natta?
1: Jeg skulle ikke heller. Nei. Jeg la meg klokka 11. Ja, men også, og jeg sovna med en gang, og våkna som et tenkt lys klokka 12. Og så tenkte jeg, oi, nå begynner jo kampen, og da lå jeg i senga og følte med på nettet. Jeg klar. Ja, nei, nok om det.
0: Nok om det.
1: Ja, det blir godt selskap, altså.
0: Ja, for du kaster ikke kortene.
1: Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det.
0: Nei. Hva har du tenkt å ha i dag, da?
1: Nei, du, jeg tenkte at vi skal snakke om togreiser i dag.
0: Det er lurt.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Det er bærekraftig, det er lurt. Det er dess flere som tar toget, dess større press setter vi på myndigheter til å satse på toget.
0: Kanskje? Skal vi ta lokaltog i dag, eller skal vi ta reise langt med tog?
1: Vi kan godt reise litt langt også, for han Gunnar Garfors kommer på besøk, og han elsker å reise med tog.
0: Han har reist langt.
1: Han har reist både kort og langt.
0: Ja.
1: Ja, og skal fremsnakke noen av sine favoritter, da, både i mer sånn hjemlige strøk, og ellers ute i Europa. Men så vil jeg jo veldig gjerne høre med lytterne også, for lytterne har opplevelser fra tog, vet du. Ja. Så enten det er en fin reise en har opplevd, eller at det var noe artig som, eller noe snedig som skjedde på den reisa. Litt sånn opplevelser fra toget er vi ute etter i dag.
0: Og lytterne våre er jo full av gode historier, vet du, Magnel.
1: Ja, så jeg håper at de tar til appen NRK Radio og sende noen ord til godt selskap, og legg gjerne igjen telefonnummeret, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
0: Ja, det er alldeles utmerket. Magnil, ha en riktig god sending. Du må ikke glemme nøtteknekkeren nå.
1: Neida.
0: Nei, du må trekke ut en deltaker nå.
1: Det har kommet svar og greier, vet du, så vi har allerede en deltaker klar.
0: Og nydelig. God sending, Magnil.
1: Takk.

0: Ja, det var lomsk som å komme hjem. Men nu skal vi altså ikke hjem, vi skal ut til det store utlandet, ut i Europa, Gunnar Garfors, med tog. Og det første jernbanestrekningen du skal ta oss med til, hvor det igjen?
1: Ja, da skal vi til Balkan, tenkte jeg altså. Og da vi, og Balkan

0: Inverness.
1: Fra Inverness.
0: Så nord fra, et godt stykke nord for ja. Edinburgh.
1: Det ikke dere som den Harry Potter-toget, som det kalles fordi at det med dere Harry Potter-filmene?
0: Ja, det jo et godt spørsmål.
1: For det tror jeg i Skottland i hvert fall.
0: Ja, ja, det tror jeg stemmer. Jeg var alt for gammelt til å lese Harry Potter-bøkene, så nå skal jeg jo spurte søsteren min, Kjersti. Hun las alle sammen.
1: Ja, hun gjorde det, ja, akkurat.
0: Men togturen tar ikke 11 timer, som den forrige vi snakket om, den tar 2,5 time, så det jo kanskje mer passelig for flere. Absolutt verdt å få med seg.
1: Ja, og Skottland, som du sier. Skottene, vet du, de mener så herlig.
0: Ja, nei, det er
1: det. Nå skal vi ut og ta tog sammen med Kari Bremnes. Togsang det som kommer her.

Det var Marit Andersen, og helt til slutt en annen fin stemme, for ikke å si stor stemme. Whitney Houston sin The Greatest Love of All. Det blir Jukeboks snart med Hanne Hoftun. Jeg heter Magnhild Øvre.

Frøken Johansen og jeg med Inger Jakobsen. Målfrid, hun har ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 1111. Hun vil gjerne høre en fotballsang av Wenche Myhre. Den har jeg altså bestilt opp til deg, Målfrid, og den får du altså høre etter at du har først hørt Katarina and the Waves og Asle

Jeg straks på vei hjem etter en nydelig dag på jobb I vakre Vestbygda. Og da har jeg lyst til å høre Randy Newman med Rolling. Hilsen, postbudet.

jerven i min sang. Og hver natt er hun et løfte om en soloppgang.

Hei sann, det Nico Borgmoen som ringer, og jeg ringer fra Darbu. Jeg har en kjæreste som jeg utrolig glad i, og vi prøvde oss som samboer i et kvart års tid hjemme hos meg på Darbu, men på grunn av lite jobb å få i nærheten, så måtte hun dessverre flytte tilbake til Oslo. Men det tærte ikke på forholdet, og vi fortsatt like glad i hverandre, så får det heller være at jeg må sette av en ekstra slant i måneden på kollektivtrafikk. Uansett, jeg vil dedikere en låt til min kjære, og den heter «Se så pen du av Blysky. Og så håper jeg alle som hører på PN Plus i det ganske land får en strålende uke fremover. Jeg hører ofte på PN Plus selv, og synes det en riktig fin kanal. Ha det godt!

Ja, det var det. En slags filosofisk betraktning fra Lars Brennes. Det klart at når livet ikke vil høre, da må man finne nye metoder da.

I Solungland da, med Kristin Werke og Odd-Rik Rymoen, og denne var komponert av ham, Kristin. Dette var fra en CD-plate som kom ut i 98 med de, som het Full Skuv med Gordon Lender og slikt. Nå til en plate som kom ut i 2003, den heter Strømmen går. Her kommer Hallingdal Kraftlag.

God kveld til deg, og velkommen hit til På Dansefot I PN Plus, hvor jeg, Erik Forfod, skal være med deg denne onsdagskvelden. Og I kveld så skal jeg starte I Sverige

deg som jeg saknar, min venn, da, sang Peter Malmström. Til helga så kommer det ny musikk med Kontrast. Det kommer også en ny hel plate med Kontrast om et par uker, men singelen klar til helga. I kveld har jeg tatt med meg Luksuslivplata, der finner vi Livet gir og tar.

En god bugglåt det, som Kinnbergs har spilt inn, og da heter den da Hørum Rut. Mens det her en helften så kjær da, med Hedins.

Kelista og stemmen til Git Persson og der du går som en roar har ønsket. Og den tredje låten din, Roar, den skal du få noe mens jeg ser på tv-skjermen som henger på veggen her, så spilles det fotball da i USA. Nå det vel England, så vidt jeg greier å se bort på skjermen her, som spiller en kamp. Mens du skal få med deg sommernattens ljus da, og Martinez.

Hughes da og Martinez. Det var kveldens tre ønskelåta. Du har mulighet til å sende meg en melding du også. Har du tre låta du gjerne vil høre, da vil jeg vite om det. Så kan du allerede på lørdag bli din tur.

fra Kramgård låtar 5 da, som kom i 1977, California og vikingarna. Vi spilte jo Rudbergen i sted når han sang i Skandinavia. Han står jo godt på egne bena, han.

den jeg trenger, og hun som sang den her, det var Hanne Mette. Et band som har stått på mange scener I mange ti år, det et band som heter Red Fox.

Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, Esken! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy, fy, fy! Nei, men de er svart!